0: Bagaimana nu kasihan kendung?
1: Kakang-kakang pengendang.
2: Apa Mbak Kayu pesindene?

0: wah naik kesuwen daerah riki niku lah iso banjir kampung mriki saged banjir kelelep lho Den
1: barat
0: mumpun toh
1: sing gedhe
0: mungkin nek banjir pripun daerah riki niki banjir pripun
1: ayo ben bae
0: wah
1: sing penting omahku ki ora kowe ki arep ngopo toh
0: ya angge tetep mboten kebanjiran nek biyo jenengan Den wong daleme jenengan niku dhuwur dhewe klebu omah magong-magong apik tenan kon kebanjiran.
1: Alhamdulillah. Sopo wae sing arep adol omah iki ya tawak ati-ati. Tak tukune nek pengin ora kebanjiran.

Rompak Tereng Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya kalau sampun katoraken wonten ing giaran batik babagan iki kabecikan agama Hindu. Lan Sutresno Budaya wonten ing dalem menika tumuli katoraken wonten ngarsa panjenengan atur giaran gending-gending soran lan wonten ing yang menika katoraken gending Sito Mukti Slendro 6. Sutresno Budaya saking Jalan Amaja Juli Kota Baru Ngayogyakarta. Katraken sugeng midhangetaken.